0: tietyllä tavalla se vandoson engas.
1: Ventele.
0: Näitkö ventano? Mä en oo pratannut. Näitkö ringa seuraa? Pratamme saareeseen.
2: Sharif, okei, vent.